0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat.

0: aku tak ngabari kanca-kanca. Esuke padunung kuburan lemah abang katon ngumpul. Tuwa enom lanang wadon wiwit sing dikubur wingi sore tekan sing wis mapan ing kono. Mbuh pirang atus taun kepungkur. Aja lali nggawa gegaman. Bengoke Parjo. Panggung rencah sura topeng. Disemur, disate, dipanggang. Lepasi wong-wong pating brao kar diceking mlayu-mlayu teko. Tekane dadi kawigatene wong-wong. Kar diceking apa supaya wong-wong meneng. Aku mentas liwat cedhak omahe Suratopeng. Kaya pangiraku sadurunge. Dina iki Suratopeng mati tenan. Miturut musyawarah kulawarga, Suratopeng bakal dikubur ing kene. Dina iki uga mati tenan. Ore! Sido mangan semur, sido mangan sate, sido mangan daging panggang. Wong-wong pating brauk maneh. Surak mawurahan keplok-keplok mboto rubuh. Suara gumuruh lagi mendo bareng Parjo bengok-bengok. Kanca-kancaku, aku lan kowe kabeh kena ngluruk menyang omahe Suratopeng. Kena, nanging kanthi syarat ing dalan-dalan ora kena gawe rerusuh. Piye? Saguh. Saguh. Ing dalan-dalan ora kena rusak. Saguh. Saguh. Ora kena ganggu gawe apa maneh karo wong-wong sing ora luput. Saguh. Saguh. Yen ngono, saiki ayo mangkat. Mangkat. Nalika para pedunung lemah abang wiwit jumangkah, dumadakan ana pawongan mlayu-mlayu saka arah ngarep. Tangane srawean kaya-kaya aweh sasmita supaya wong-wong mandeg. Wong-wong pancen banjur mandeg. Bareng wong iku wis cedhak, Parjo tetunggule wong-wong sing arep ngraman menyang omahe Suratopeng maju. Loh, kowe rak kemen to? Wong iku mantuk. Ana pari gawe apa? Kemen kondo. Tumindake wong-wong lemah abang iku kleru gedhe. Awit nulak sawijine wong mati sing arep dikubur ateges nyalai kodrat. Nanging saswene dadi lurah, Suratopeng wis gawe wisuna marang para kawula. Mula aku sakonco arep malsukum. Sumaure Parjo sing banjur digongi dening kanca-kancane. Ora perlu punggule kemen. Wong urip iku bakal ngunduh wohing pakarti. Sopo nandur becik bakal ngunduh kautaman. Sopo nandur ala bakal ngepek kanistan. Kemen banjur cerita biyen sadurunge mati dheweke uga kalebu kawula sing digawe pangewan-ewan dening Suratopeng. Malah amarga banget satuhune oleh ngukui bebener, dheweke sakulawarga disiksa kliwat wates nganti tekan patine. Ewa semono aku sakulawarga ora mendem kesumat. Kemen mungkasi cerita. Mula banget ora patut ing atase krungu ana wong mati malah girang-girang gumuyu. Kudune ora ngono. Awit saala-alane wong tetep ana apike. Suwalike saapi-apike wong tetep ana alane. Wong-wong tumungkul. Atine kendang dening tembang-tembunge kemin. Banjur aku kabeh kudu piye? Pitakone Parjo blilu. Yen pancen Suratopeng wis mati, ngucapo inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gumrenggeng agung suarane wong-wong. Wis saiki ayo padha bali. Pangajake kemin aris. Wong-wong banjur pating kecelup mlebu kuburane dewi-dewi. Wawasan cerita cekak kanthi judul Omah Impene Tini. Kaserat dening Wahyu Widyaretno. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Nalika isih cilik biyen, Tini seneng dolanan omah-omahan. Wedi kali brantas turan kanggo nembok pager kuwi. Murat mare digawe dolanan Tini lan kanca-kancane. Diunduk-undukne, dikeduk-keduk, diwangun omah-omahan. Prabote saka watu cilik-cilik. Njur direnggo-renggo kekembangan lan godhong-godhong utawa suket. Rumangsane Tini jan kaya omah tenan. Bareng wis rada gedhe, Tini seneng gawe omah-omahan saka wadah rokok sing olehe luru saka toko ngarep omahe. Dikelet, ditumpuk, digandeng-gandeng wangun omah. Digawe dolanan. Etok-etoke omahe boneka. Wadah rokok luwih nyenengake tinimbang wedi. Yen nganggo wedi, omah-omahane gampang buyar murat-marit. Wadah rokok luwih awet. Bisa kanggo dolanan pirang-pirang dina. Sawise isin dolanan, Tini luwih seneng gambar omah ing buku tulise nalika diwulang gurune ing jero kelas. Yen gurune nerangake wulangan, Tini etoh dhewe olehe orat-orat ing bukune. Gawe gambar omah. Tini uga seneng nyawang gambar-gambar omah ing majalah utawa koran. Banjur dheweke melu-melu gawe sketsa omah kaya sing ana majalah. Ana ing omah, Tini paling seneng tata-tata. Ngatur perabotan, nata meja kursi, lan resik-resik. Kekembangan sing ana ing latar uga tansah diopeni apik. Seger sinawang. Pokoke omah ora bakal katon kemproh yen ana Tini. Dheweke duwe pepinginan besok bakal gawe omah sing paling nyenengake. Nanging kala-kala sing jenenge pepinginan mung mandeg dadi pepinginan adoh saka kasunyatane. Tini ora tau ngimpi yen tamat SMP dheweke banjur dirabekake. Banjur manggon adoh ing kutha Jakarta melu bojone. Urip ing omah kontrakan ciut lan sumpek. Babar pisan ora tau mampir ing angen-angene. Omah cilik-cilik pepet-pepetan. Ora ana lete. nganti yen guneman bisik-bisik wae tanggane bisa krungu. Ora duwe latar, ora ono emperane. Aja maneh nandur kembang. Wong mepe klambi wae kepeksa ing ngarep lawang saking ora ono panggonane. Omah ciut sing mung rong kotak kuwi kebak bekakas. Sing arep isi kasur sing digelar ing jogan. Meja lan lemari plastik. Sing mburi luwih ciut kanggo pawon. Ana kompor, rak piring, lan timba gedhe wadah banyu. Ora sedeng kisenan barang liyane maneh lan nindakake apa wae manggone yana kono. Turu, mangan, jagongan nganti salat manggone ya ing kono. Wis 2 taun Tini manggon ing omah sumpek kuwi. Batine ya kudu pengin pindah wae. Golek kontrakan sing luwih amba. Mas, omah kontrakan ning kene iki apa pancen yo ngene iki? Ciyut-ciyut ngene iki. Pitakone Tini marang bojone. Sing amba yo ana Tin. Kari-nari duwite. Ses nyauri karo guyu. Tini melu guyu. Dongakno bayaranku mundak Tin. Supaya bisa ngontrak omah sing rada amba. Kuwi janjine Ses. Nanging bareng bayarane mundak tenan, Ses ora sida golek kontrakan anyar. Lali apa ngelali Tini ora ngerti. Sing genah merga kabutuhane ya mundak bareng karo undake bayar sing ora sepirowo. Lah wong Ses mung karyawan pabrik sepatu lan Tini mung rewang-rewang ing warteg cedhak omahe. Kala-kala Tini kepikiran pengen mulih menyang desa wae. Ana kono tentrem. Senadyan kahanane sarwa prasaja, nanging rak luwih lega. Omahe wong tuane jembar. Omahe mara tuane semono uga. Umpama manggone isih numpang, ora samar sumpek. Tur maneh pekarangane ya isih amba. Diteki omah loro isih turah. Omah sing prasaja wae. Tini wis trima. Senadyan payon daduk paribasane. Sing penting manggon ing lemahe dhewe. Ora mikir bayar kontrakan saben tanggal siji. Ora kepikir mbayar retribusi sampah saben tanggal selawe. Bingung ing desa ora ana gawean. Kuwi alesane Ses nyambut gawe ing Jakarta. Sejatine ngoyo-woro banget. Wong tuane duwe tegal sawah. Senadyan ora amba nanging cukup. Nyambut gawe tani rak yo bisa. Ningu pitik apa bebek yo ngasilne. Nanging Ses tetep puguh. Durung pengin mulih Tin. Isih seneng nyambut gawe neng kene. Ngono saben-saben alesane. Tini ora meksa. mung takon gini ya orang ngulah sawah ing desa bae. Wis totin sing sabar ning Jakarta kene iki sing penting awake dhewe nyambut gawe nglumpukne duit perkara panggonan ora kudu apik ora kudu ombo pokoke bisa turu penak mangan enak ngono wae wis kojae sis batine tini piye bisane mangan enak turu kepenak yen ati ora tentrem manggon ana ing omah sumpek. Sing penting duit bisa nglumpuk kena kanggo nyicil tuku boto yen sewayah-wayah mbangun omah tutuke sis. Ah, kapan nglumpuke duit? Wong yen nglumpuk rada akeh wae ya banjur entek kanggo mulih yen dong riyo ngono kae. Arane wae manggon ana ing Jakarta. Yen mulih menyang desa rak ya kudu katon rada mentereng. Terus maneh mosok ora ninggali apa-apa nyang wong tuwa. Ing wektu keri-keri iki tini pancen mikir bab omah wae. Omah sing kaya ing angen-angene. Mokal bisane kelakon. Mulane dheweke banjur ngangen-angen wangun omah sing luwih prasaja. Yen biyen dheweke pengin omah tembok gedhe kanthi latar jembar. Saiki nglakoni lan nyawang kanyatan. Omah sing dipengini mung cilik wae. Ora kudu tembok. Gedhek pring ya kena. Anggere ditata apik, rak ya bisa mening. Manggon ing pekarangan kulon omahe wong tuwane sing cedhak barungan ori ya gelem-gelem wae. Banjur latar mburine ditandhewi maneka warna sayuran. Ngingu pitik lan minti utawa bebek ing kandang. Cedake digawe blumbungan kanggo ngingu iwak lele. Wah, mindah legane yen kelakon kaya ngono temenan. Dene mesem dhewe nalika mbayangake dheweke lagi ngunduh lombok ing pekarangan. Dino-dino candae tini saya seneng lamun lan mesam-mesem dewi. Angen-angene kebak pepinginan duwe omah dewi. Dudu omah kontraan sing ciut lan sumpet. Rasane tini wis ora betah banget manggon ing omah sewan kuwi. Wiwit biyen mula tini pancen seneng banget karo sing jenenge omah. Senadyan impene mung mandek ing impen, ora ateges dheweke banjur mendo oleh ngimpi. Ora. Tini tansah ngimpekake kapan kelakon duwe omah pepujane atine. Saya suwe sing katon ing mripate mung omah, omah, lan omah. Sedelo maneh riyoyo, tini lan bojone bakal mulih menyang desa. Lan tini wis bisa ngraito. Celengane bakal entek, mung kanggo sangu mulih. Pepinginane nyicil tuku boto kepeksa diundur. Embuh nganti kapan kelakone. Numpak sepur wae ya Tin, sing murah. Jarene sis. Ah, sing penting teko omah. Aku slak kangen emak. Tini sarujuk. sedalan-dalan tini tansah glebakan pikire. Kaya ana sing dipikir. Dheweke ora bisa enggal turu. Beda karo bojone sing wis ngorok wiwit saka Senin. Piye olehe ora ayem. Wong riyaya iki sis nggawa dhuwit rada akeh. Tini ora diwenehi weruh supaya bisa gawe kejutan. Duit sing digimbol ing jero kaose bola-bali digrayahi karo isih mesem. Usanane Tini banjur keturon saking keselan ngantuke. Sirae suminde ing pundak esis. Dumadaan keprungu swara gatian banter banget. Lan sepur sing ditumpaki Tini lan bojone kuwi mandek ngeget. Kepener gerbong panggonane wong loro mau. Rasane kaya disentakake lan tanpa bisa dipenggak banjur ngoling. Nututi gerbong-gerbong ngarepe sing wis ndisiki. Wong-wong pating jelerit. Sis tangi gragapan lan lagi krasa yen dheweke wis kecepit ing jero gerbong sing numplek mau. Pikirane tumuju marang Tini. Piye kahanane? Tini sing lungguh ing pinggir cedhak cendhela kahanane luwih gegirisi. Dheweke kecepit kedesek kursi lan barang-barang. Tini ses mbudi daya supaya bisa uwal saka anggone kecepit lan karepe nulungi Tini. Nanging diceluki kaya ngopo Tini mung meneng ora nyauri. Sis njerit njaluk pitulungan. Tini lan sis klebu penumpang sing selamat. Senadyan Tini nandang tatu abot lan nganti wektu kuwi durung eling. Sis luwih bekjo. Dheweke mung mlecet-mlecet sithik. Ing rumah sakit Tini gumletak durung eling. Sing mung bisa nunggu ing sandinge karo nyawangi bojone sing tanpa daya. Ora kendhat oleh ndedonga supaya bojone enggal eling. Beda karo sis sing tansah goreh pikire nyawang kahanane bojone, Tini malah ora ngrasakake apa-apa. Mbok menawa amarga saking larane malah ora ngrasakake lara babar pisan. Sing dirasakake mung tentrem, adem lan angin sumilir. Rumangsane Tini dheweke lagi ngadeg ing ora-ora ombo. Ing tengah ora-ora mau ana omah cilik sing elok banget. Persis kaya sing ana ing angen-angene. Tini banjur mlayu tumuju tengah ora-ora. Suket-suket sing dhuwur sapengadeg padha sumilak. Kaya-kaya menehi dalan marang dheweke. Lan sedhela wae omah cilik kuwi wis ana ing sangarepe. Wah. Mas, omahe dhewe, Mas. Dumadakan Tini mengok banter. Omahe dhewe wis dadi, Mas. Apik, Mas. Sis sing lagi teklak-tekluk jenggirat kaget. Tini eling. Enggal-enggal wae awake bojone ditubruk. Mas, omah, Mas. dene tuding-tuding bungai. Omah, omah apa to Tin? Sing endi? Ses nyekeli awake Tini. Bingung. Omah, omah. Tini tansaya ora karuan. Mripate pendirangan. Tangane tuding-tuding. Lan polae saya ngosek ora karuan. Ses bingung melayu golek pitulungan marang dokter sing ono ing papan kono sing ditinggal saya ndadi. Ses teko bebarengan karo dokter tumuju panggonane Tini. Sesawangane wis beda karo nalika ditinggal. Tini wis anteng maneh. Nanging bareng sis nyedak dheweke lagi weruh yen Tini wis kaku. Merem kanthi ninggal esem ing lambene. Pak, sampun boten wonten. Kandane dokter marang sis alon. Sis isih kami tenggengen. Dheweke nyawangi esem ing lambene Tini. Bojone kuwi katon merem. Dheweke wis kelakon nemokake omah sing diimpekake sasuwene iki. Prembak-prembik. Sis wiwit nangis. Tini, Tini, Tin. Sis tansaya gugu oleh nangisi bojone. Ujuk-ujuk dheweke kelingan duit sing digembol ing jero kaose. Duit karo tengah yuto oleh nglumpukake sasuwene iki sing karepe bakal digawe kejutan. Sis wis ngrencana nyicil tuku boto. Dheweke ngerti yen sejatine Tini wis kepengin banget enggal gawe omah ana ing desa. Direwangi nyambut gawe ora ngerti wayah. Sepisan maneh duit ing gimbolane digrayai. Tangise saya kemekelen. Lan sabanjure kabeh dadi peteng. Wawasan cerita cekak majalah Jayabaya nomor selangkung tanggal 17 Februari tahun 2020 kanthi judul Titising Panyuwun kaserat dening Bapak J.F. Eguri wilujeng midhangetaken matur nuwun. Sakabehing kenangan endah kang nate ndak rasakake saiki kari wewayangan kang medeni kang ndak adepi kari kasepen lan kasedihan. Sepi ing uripku, sedih ing atiku. Kaendahan kemesraan kang nate ndak rasakake sajroning uripku mung lumaku 1,5 tahun. Saterusé sing ana mung kari gegambaran palsu. Wis setahun aku ngalamunake panguripan kaya sing ndak tepusi karo tengah taun kepungkur. Apa aku kudu ninggalake Mas Budi banjur ngujo butuwing ati? Apa bebrayan sing wis ndak bangun sajrone loro setengah taun iki kudu dirubuhake? suwalike. Apa aku kudu nahan sakabehing panguripanku kang kebak kasepen lan kebak kepalsuan iki? Pitakon kang tansah tumimbal bali ing atiku sajrone ngadepi urip lan panguripan lair batin tumrap sawijining bebrayan. Pancen akeh wong kang nyawang kahanan bebrayanku karo Mas Budi podo meri. Kemeren saka nyawang kahanan lair. Nanging kepriye sanyatane kahanan batin kang ndak sandang yen podo nyumurupi mesti bakal malik grembyang. Tonggo teparo apa dene kenalan-kenalan podo ngalembono marang jejodohanku. Ngalembono sing jare harmonis, ayem, tentrem, lan pantes tinulat. Kabeh ngarani yen pasangan ideal. Ketambahan sesrawunganku karo tonggo teparo, lingkungan lan kenalan-kenalan orang mbedak-mbedakake. Nadyan aku dadi sisiane wong kang duweni kalungguhan penting. Aku tansah ngombyongi kegiatane ibu-ibu ing kampungku. Senadyan ing lingkungane ibu-ibu pejabat dhewe, aku uga ora nate keri. Nanging apa urip bebrayan iku bisa langgeng mung sarana kemewahan lair? Apa cukup mung tinunggon bondo lan dieringi wong liya tanpa ngelingi kebutuhan batin? Siji setengah tahun bebrayanku karo Mas Budi, aku bisa ngrasakake tegesing urip jejodohan kang kebak kaendahan. Senadyan sajrone siji setengah tahun mau, kepinginanku minangka wanita sejati durung dadi kanyatan. Ndak kira ora jeneng kasep yen siji setengah tahun bangun bebrayan durung pinaringan momongan.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih Bu, suwun.
0: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat e

0: karo perkaramu durung rampung Purnomo.
1: Sik to Kastawa bola-bali iki kepiye to? Wong karo sedulur dhewe kok mesti ngajak regejekan kuwi arep apa?
0: Ora teges aku ngajak regejekan. Nanging duk nalika ana ngareping Kanjeng Rama Dipati perkara iki durung rampung. Mula mumpung mung aku karo kowe ditemtokke.
1: Kose isin iki lho ana sirenggani kae ana sapa kae?
0: Pecawat. Iki malah ben kanggo seksi. Yen to kowe mati ana papan kene, aku sing dadi adipati ana pura kencana.
1: Kowe iki nganti ndek pangajab supaya aku temekaning pati.
0: Pergo kamukten.
1: Yen aku mati terus iki piye lho, iki lho.
0: Lungguh aku.
2: Yo kados pundi to?
0: Piye?
2: Kala wau ngendikane badhe.
0: Lho, aku ya wis kandha tresno karo kowe, tresnaku kuwi kok kaya bumi.

0: langit.
1: Lange.
0: Ningki, aku bakal ngerampungi perkara kulo edisi. Piye puno?
2: Kastowo.
0: Di.
2: Wis tak elekke.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Kowe sing minangka lair keri dumanut karo aku. Aku sing luwih tuwa.
0: Ing kene saiki ora ana perkara lair dhisik utawa keri. Sing ana mung purnama Kastowo.
2: Besok yen pun kakang kelakon dadi adipati ana ing Pura Kencana, kowe tanurunga bakal mukti wibawa padha karo pun kakang.
0: Kosok baline. Yen to aku dadi adipati ana Pura Kencana, kowe tak muktekke. Ora-orane kowe bakal tiba ning jurang.
2: Gosek to. Wis. Kok senengane rumangsaku wis cilik nganti akhir dewasa kok seneng regejekan terus iki ngopo to?
0: Lha aku ora pengen regejekan. Yen to purnama manut karo kekarepane Kastowo, kowe trimo sing dadi adipati ana Pura Kencana kuwi Kastowo. Kowe tak muktekke.
2: Ora bisa. Ora bisa. Sing aku dadi pati kuwi pun kakang Purnama.
0: Kastowo,
2: Purnama.
0: Kastowo,
2: Purnama.
3: Eh sampun. Sampun Kang Mas, sampun. Sampun kula atur repot.
2: Iya,
3: ayo. Sampun to Kang Mas.
2: Tempile dhewe sik. Iki kok padha. Hah. Oh ya aja kaya ngono to.
0: Apa dikira aku ya wedi?
2: Wes. Aku ya ora wedi. Piye? Wong loro
4: Rama menapa antos dumugi mriki to Rama?
2: Lha jenenge wong tuwa karo anak kuwi anak minangka sempalaning daging kulit arep kaya ngopo ya tetep tak goleki. Ning kosok baline kowe orang ngerteni, kowe orang gelem ngerteni apa sing dadi penggali bapak anak karo wong tuwa bebasan itu jempolan sikil karo meripat jempolan sikil kesandung meripat brebes dene meripat keculek anak padha menteleng wae ono sekurang trimo ning dalan padu ning omah padu yen parek kanggo pameran iki dong apa.
4: Nggih, jumpa ngapunten Rama.
2: Rebutan apa meneh? Rebutan tuwa meneh?
4: Nggih.
2: Rebutan donya?
4: Mboten, mboten sampun gadah piyambak-piyambak Rama.
2: Ya gini ngerti wis. Nggawa dhewe-dhewe kok aku ora digolekke.
0: Pengen pados
4: Rama menika.
0: Lha ndi? Wonten wingking mangke.
2: Mmah. Iye, karek matur apa karo Rama?
4: Janipun mboten gadah atur napa-napa Rama. Neng perkawis sekawit wiwit tasih wonten kadipaten ngantos dumugi papan mriki menawa nggih namung menika Rama. Sikastawa menika mboten purun ngalah Rama. Dengan damel ketetepan sinten cobi? Kula ngantos bingung. Wis kowe manut ngono lho Kastawa.
2: Kosek
0: gemamane Kanjeng Rama.
2: Nggih.
0: Umpamane Kanjeng Rama ora rawuh mati pisan.
4: Oh, ya ora bakal kelakon wong aduh kasekten ya.
2: Teng.
4: Terus mundi to Rama menoh.
2: Mumet aku ngrasakne kowe
4: ngono. Ndu malah pripun ya.
2: Meneng dhisik.
4: Yes,
2: ndika. Bar matur apa?
0: Kula nggih mboten trimah. Kula tetep kepengin kula ingin sepuh. Kula ingin tuwa.
2: Ning janjine padha gelem omah-omah. Dhisik.
0: Nggih,
2: gelem.
0: Purun.
2: Iki calon
0: hangge ngeten
2: kok hangge
0: menika calon mantu panjenengan calon prameswari kadipaten
2: mening
4: prameswari
2: semono kowe
4: inggih Rama
2: Rama yen kowe arep nglenggahi keprabon kowe kudu palakrama minangka tetimbanganing urip
4: siap Rama siap sampun wonten kok Rama
2: iki
4: nggih
2: ucap wadon
1: enteng dawo
4: gik kancong
2: kowe soko ngendi jenengmu sopo no
1: singgik dipuntepangaken kulo Renggani saking dusun Randusari
2: Renggani
1: mekaten inggih
2: Kandusari.
4: Mboten kurung, mboten cendek, Rama. Mboten kurung, mboten lemu.
2: Iya, iya.
0: Menika calon mantu dalem. Radi lemo sekedhik, mboten napa.
2: Sopo? Paramu Cahyu?
1: Ulong Sari.
2: Sopo?
1: Sami.
2: Loh, kok Sami iki?
1: Inggih setunggal dusun menika Randusari uga menika.
2: Padha-padha Randusarine.
1: Inggih. Menika kadang kula. Inggih menika sederek kula Ulong Sari.
2: Ulong Sari Renggani.
1: Inggih.
2: Kasto Purnomo.
4: Inggih Rama. Mboten lemu mboten kuru Rama.
2: Pas.
0: Kowe mau pas dinar ngece aku tuh rada lemu lho apa?
2: Wis wis.
1: Lah kersa mboten nek mboten kula tak bae.
0: Eh aja lunga. Ndok kene ae.
2: Renggani Ulong Sari.
1: Nggih.
2: Yen pancen kowe kuwi sak desa mestine wiwit cilik kowe tau srawung ngono to?
1: Inggih. Saestu wong nggih menika sederek kula.
4: Oh, sederek piye to? Yayi.
1: Nggih, tegesipun
4: tunggal
1: simbok ngaten.
2: Lho, ngono.
1: Nggih.
2: Nah, yen pancene kuwi isih sedulur rene.
0: Nene.
2: Ah, oh kowe nggo abrakan opo? Nene no. Nah. Lah kita sedulur nek cedhak wong ayu ki nggo mbakohke untu ya.
4: Rama menika lho.
0: Untu sari papa ke
2: bapak. Tak nggo ngrampungi perkara
4: mantu menika lho Rama, calon mantu.
2: Iya, iya, iya. Renggani lan Ulong Sari.
1: Wonten niku.
2: Dine ing kalungguhan dina iki muga-muga Gusti Kang Akarya jagat paring pepadhang marang sakabeng lelakon ing uripku ngono
4: ya yo nandukke wong kenduren
2: nduk aku nang omah mudin Renggani lan Ulong Sari
1: nggih
2: sira sakloron kuwi isih sedulur
1: nggih ta sih kanthi leres
2: yen ngono banjur sapa sing nom basa sapa teng tuwa.
1: Nggih, menika Ulong Sari minangka rayi kula.
2: Iki adhimu.
1: Nggih. Nggih. Kula Mbak Yunipun Ulong Sari.
2: Ulong Sari adine Renggani.
1: Nggih.